0: I kānu ngā mihi e hōma ki a koutou e hōna mai ana. Ki te, te haora hari koa. Māu ko Lil i roto te kore.
1: Ai, kei kunai a hau.
0: Mishai, rungi te tepu, wahangu ana.
1: Ke tau mai te rangi wāri e ki rungi au tātou katoa i te ata nei, i ngā wā katoa.